0: اسمای دا فرن
1: دمی اری اغولی هایو دمی اری اغولی هایو
0: اڈو آمن تیدانی نوادی اکے میگا هرٹس دیوے ہی اف ایم

0: ماما حالك هنا؟
1: الحمد لله داري فلو منك حالك هنا
0: أهرمي مسرانقال ماما كونك متتي كولاني جيني ماما أهرمي عطا
2: ماما تي حابوركم ولين كاملين أهرمي تي كان كولا فانا
1: داري فلو منك هذا رانقالي تيغوتا ماما غاتن ياس ماما حالو بلالا ಮಾಮಗೆ ಕಂತತ್ತ ಕೊಲ್ಲದೇತಿ ಮಾಮ ವರಂ ಉಫಾವೆ
3: ಹಿಮಬಿಹಿ ರಕ್ಕಾ ತಿರುವು
4: ಹಿಮಬಿಹಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದೆಡೋಸ್ ಹಮಕುರು
3: ಸಾಗೋಂಡ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅದ್ದೋವು
4: ಕೆಸ್ಸ ಕಿಂಬಿ ಅಳಾಣಮ ಅಂಗಯಾ ನೇಫೆ ನಿವಾಕುರು
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಅಲಾಮಾತೆ ಹುರಿನಮ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಳು
4: ಅದಿ ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮಾತೆ ಹುರಿನಮ ಎಕ ಹೆರಿವು
3: ಹಿಮಬಿಹಿಗೆ ಅಲಾಮತೆ ಫೆಣಿಜನಮ ಲಸ್ನು ಕುರವ ಸಿಹಿ ಫರುವ ಹೋದವಾ

0: دیوهی اف ام دیوهی نایک
1: دیوهی اف ام نو دیه اکم مگاهرتز
2: ඔඩියෝ වාහක